Pijanist Christian Bezuidenhout na povijesnom je fortepijanu izveo glasursku sonatu u B-duru K570 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušajmo sada kantatu Dođite, dođite vjernici Josea de Nebre. Otpjeva će sopranistica Maria Espada.

Pijanist Daniel Adni izveo je pjesme bez riječi, drugu knjigu Felixa Mendelssohna Bartholdija. Slijedi sonata za violončelo i klaviru u A-molu Franca Schuberta, Pierre Fournier i Jean Ibaud.

Ljubomir Puškarić, Zagrebačka filharmonija i Pavle Dešpalj izveli su ciklus pjesama za bariton i orkestar Zmoji Bregov Krešimira Baranovića. Slijedi koncert za violinu i orkestar u D-molu Frana Lotke, Marin Maras, violina, Simfonijski orkestar HRT-a i Ivan Repušić.

U izvedbi sopranistice Ute Lemperer i komornog ansambla Rias iz Berlina, kojima je dirigirao John Moseri, slušali smo Zapadni vjetar iz Jednog Venerinog dodira Kurta Weila. A u drugom dijelu današnje emisije In modo classico slušamo Priču sa zapadne strane, poznate simfonijske plesove Leonarda Bernsteina. Slovenskom filharmonijom dirigirat će Marko Letonja.

Božena Čubra često je pjevala svoju omiljenu ulogu Čočo San u Puccinijevoj Madami Butterfly. Godine 1969. George Shaula pisao je u Glasu Slavonije. Božena Čubra kao Madame Butterfly nije bila u centru pažnje samo zato što je njena uloga i po dramatskim zbivanjima i po količini muzike u centru pažnje, nego i po zaista neobično sugestivnom, plemenitom, kristalno čistom pjevanju, po potresnosti i snazi dramatskih čvorišta muzike, po umilnoj raspjevanosti arija, po čistoći i impozantnoj sigurnosti visina, ukratko Butterfly velikog formata. Poslušat ćemo iz jednočine opere Mozartova Smrt Vladimira Berse na libreto Josipa Berse, prizor u izvedbi sopranistice Božene Čubre i tenora Luciana Mancina. Orkestrom Osječke opere dirigira Željko Miller.

nakon arije Giovane iz prvog čina opere Giovana Darko Giuseppea Verdija, Štefica Petrušić pjeva i ariju iz drugog čina.

0: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etički ataše posvećena na filozofskoj raspravi o sreći. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Tomislav Šamec, te autor i voditelj emisije vaš Etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

Na početku života glazbe slušamo Šumski mir za violončelo i orkestar u Desduru opus 68 broj 5 Antonina Dvoržaka, Jojo Ma, Berlinska filharmonija i Lorin Mazel.

Jojo Ma, violončelo, Berlinska filharmonija i Lorin Mazel izveli su šumski mir za violončelo i orkestar u D-duru Antonina Dvoršaka. Slijedi Polonez Brillant za violončelo i klavir u C-duru opus 3 Frederika Chopina, Jojo Ma, violončelo i Emmanuel Ax za klavirom.

Jojo Ma, Pittsburghski simfonijski orkestar i Lorin Mazel izveli su Andante Cantabile za violončelo i gutački orkestar Petra Iljića Čajkovskog. U nastavku izvode varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar opus 33 Petra Iljića Čajkovskog.

Jojo Ma, Pittsburghski simfonijski orkestar i Lorin Mazel izveli su varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar Petra Iljića Čajkovskog. Slijedi sonata za violinu i klaviru A duru Cezara Franka, verzija za violončelo i klavir, Katrin Stot i Jojo Ma.

vodi vas Marija Matijević. U koncertnom dijelu emisije pijanistica Beatrice Rana pridružuje se Njemačkom simfonijskom orkestru iz Berlina i dirigentu Manfredu Honeku u izvedbi prvog koncerta za klavir Čajkovskog, nakon čega slijedi Šostakovićeva peta simfonija. Karl Philipp Emanuel Bach svoje vještine pisanja za flautu brusio u službi nadobudnog amaterskog flautista Frederika Velikog, ali sonata u G-duru koju ćemo sada čuti nastala je kasnije kad se preselio u Hamburg.

Litanije de Providentia Divina Gregorša Gervazija Gorčickog čuli smo u interpretaciji solista Aldone Bartnik, Agnješke Riman, Metija Venera, Marčea Gocmana, Tomaša Krala i Jaromera Noseka, te ansambla starih instrumenata pod vodstvom Andžea Kosendjaka. Slijedi glazba Marina Marea.